0: ljude sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me sa njenom lepota. Venčajte me sa njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: FM. Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Mesta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

0: daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Bredno.

0: festo ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Buzka.
1: Buzka.
0: Best FM. Tole je Frišno.
2: Res Frišno.
3: Čist Frišno.
4: Frišna muska.
0: Na Bestu.
5: Zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen Frišan, Macho Man.

0: Na Festu si predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.